0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Skilling gjorde som også Gashi er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør.
1: Smell opp, va?
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Og dette er Pablo med ny jambalaya. Så vi har mange uker å holde på enda, men vi må jo begynne en gang, og nå begynner vi faktisk talt med Honky Tonk Woman og Judy Bailey.

Ja, fra Gavin Lee, som forholdsvis ukjent, til TJ Christian. Låten heter Just Like Mine, og han har fått med seg en herremann ved navn Rick Sharp.

Amy Ryan til Joe Eiley, og vi kan nevne igjen at rett før jul så gikk han dessverre vekk. All That You Need, Joe Eiley.

Ja, heftig der ifra Hank Williams Jr. i hans gode beste gamle dager. Til Kix Garcia Band fra Texas. Another Whiskey Night.

Ja, another Whiskey Night song, Kicks Garcia. Så kommer Charlie Adams fra Australia. Buy me a beer.

Ja, fra Sort of Mayhem kommer Ella Langley, en av de nye store kvinneartistene, forholdsvis ganske ung, med låten Cowboy Friends.

Det var Josh Powell Fussell fra Australia, og det jo masse musikk som kommer etter hvert fra Australia. Vi får ta det med når det passer. Men jeg har bare en låt igjen, og da takker jeg for følge. Skal folk fortsatt en god fredag, og ikke minst god helg i tillegg til det. Og så er vi tilbake igjen neste uke med en ny jambalaya. Og så slipper jeg på Big and Rich med låten Cheat on You.

cardinal sin. The things I think about it.

It ain't no country club either.

silloin kun siirrän häissä. Ääni Herkortaali, Radio Uusi.

0: en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal, som sagt, I studio. Musikknytt heter det, men I disse tider så skal det hete Musikknytt sommerspesial, for vi går inn I ferietider, juli måned, og dermed så kjører vi litt musikk som har vært med I Musikknytt fra starten på året. Og frem til nå og det betyr at vi kan love artister som CC Cowboys Ylva, du skal få Ravi, du skal få Tobias Sten du skal få Cocktail Slippers og du skal få U2 for å nevne noe og dette da et program som vil gå gjennom sommeren oppdaterer da med kanskje en ny runde litt ut på sommeren vi begynner I hvert fall med Robin Schulz og en låt som kommer I januar som heter Embers og sier god fornøyelse. Musikknytt sommer spesial altså. God sommer forresten.

sie hat es Bock.

sun, wind is koud.

to storheter, en norsk herremann og en svensk herremann. Stockholm heter låten. Allan Ropstad og Lars Winnerbäck var det du hørte. Bruno Mars, neste ut, I Just Might.

Det var litt pop-rocker det fra Robbie Williams, All My Life, altså en ny låt som du fikk en ny i den forstand at han er kommet til løpet av det første halvåret i 2026, og du dreier seg da om musikk nytt og sommerspesial, der vi altså tar for oss en del låter som er kommet første halvdel av dette året. This is Sweden. Loreen. Feels like heaven heter låten.

Ylva Get Money, 2016 så var hun med I The Stream, og der ble hun nummer to. Siden har hun holdt navnet sitt varmt og kommet ut med musikk jevnt og trutt, og har flere låter ute etter denne. Vinny, neste ut, Monumenta, enda mer norsk altså, I Musikknytt, sommerspesial på Radio Os. Og snart Youngblood.

Det var mange norske på løpende bånd, som jeg pleier å si. Nå skal vi til Britland en tur. Hvor Britland, sier du? Jo, det selvfølgelig England jeg tenker på. Dominic Richard Harrison, har du hørt om han? Du har hørt om Youngblood, ikke sant? Britiske sanger og låtskriver, som virkelig gikk Requiem fra albumet Idols. Og snart enda mer norsk.

En dyktig vokalist, Youngblood, Suburban Requiem fra albumen som heter Idols fikk du der. Så skal vi til en kjenning, i hvert fall hvis du hører denne. Ikke sikkert alle helt klarer å plassere hvem, men

En smakebit på Donkey Boy sin Flash of Light gjorde vi plass til der. Og så nevner jeg igjen da at programmet Musikknytt går hele året her på Radio Os, og da dreier det seg om ny musikk som er kommet til i løpet av en uke eller to tilbake i tid. Denne utgaven, sommerspesial, så er det altså låter som er plukket ut fra januar, februar, mars, april, mai, juni, som er med, altså første halvår av 2026. Og en av de helt nye som er med, det er Tobias Sten og Kurti Nilsen. Siste ordet fra albumet til Tobias, Heima Kjær. Og altså Musikknytt sommer spesial. God sommer og ferie.

tøft rocka fra damen I Cocktail Slippers Joyride, hørte du, og Steven Van Sant har jo hatt disse som et av favorittbandene sine I Norge. Little Steven fra Bruce Springsteen sitt band, og de ble signert på hans plateselskap Wicked Cool Records tidlig på 2000-tallet, mener at det var I 2004. Dermed så vi kommet til veis ende I Musikknytt sommerspesial her på Radio Os, og vi skal runde av med, som lovet, U2, som ute med en EP som heter Easter Lily, og som inneholder 6 låter, og du skal få låten som heter In A Life. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier fortsatt god sommer der ute, uansett vær.

0: Studiebil.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

er god. Butchiki var mannen, og Butchiki var faren, til Butchikis enke og Butchikis barn. Da her skjøtt hørte det

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stanga øye lysbryderen.
1: Ja, du hører vel det, du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sissen ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vinteren.

til å være ungkar den gangen, for da verre var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svart stang etter hele året. Og det var så mye småtegn. Og det var så mye måler.

0: Sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Per Asplin og Bjarne Nerem, Vidar Villa, Lars Ketchup, LOU Bega, Boni M for å nevne noe. Men vi skal begynne med Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 i Lucknow, Uttar Pradesh, britisk India, en britisk musiker. Richard en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår. 1958-1969 hadde han over 40 store hits i sitt hjemland. Også i Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født i India. Da landet ble selvstendig i 1947 flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de i fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi begynner med Cliff Richard sammen med The Shadows-låten

Cliff Richard sammen med The Shadows-låten Summer Holiday. Fikk du der? Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt Latans på HMV i 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuko Svingit, Metronom, samt Holmeholmestrand ditt og datt og dott for Colombia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Vi slipper til. Per Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind.

Her Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind. Fikk du der? Låten kom ut på albumet Sommer i Tønsberg i 1972. Frank Sinatra og Julio Iglesias sin låt Summerweind ble utgitt i 1993. Vidar André Grødseth Mohaugen, født 1989, kjent under artistnavnet Vidar Villa, en norsk musiker og sanger fra Skedsmokorset. Han kjent for norskspråklige festlåter som One Night Stand og Herregud. I 2021 hadde låtene hans over 100 millioner strømminger på nett, og han var en av deltakerne i Melodi Grand Prix 2018 med låten Moen din. Vi slipper til. Vidar Villa låten One Night Stand.

Vidar vil ha låten One Night Stand. Fikk du der? Vidar vil ha spilte på Øya Fest 2025. Las Ketchup en spansk jentegruppe. Den består av de fire søstrene Mudios fra Córdoba. De døtre av en spansk musiker, Juan Mudios, som kjent under kallenavnet El Tomate. Las Ketchup hadde suksess med sommerlåten Acerie i 2002. De deltok i Eurovision Song Contest 2006 med låten Bloody Mary, som endte på 1-2-1 plass av de 24 landene som deltok i finalen. Vi slipper til. Las Ketchup låten Acerie.

0: La oss catch up låten Asseriet. Fikk du der? David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Vi slipper til. LOU Bega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Mambo number 5.
1: LOU bega låten Mambo number 5. Fikk du der. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vestiskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og har kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: those Russians.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten Låten Heimaskjær.

0: Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026, spilte også en gratis konsert i Bergen sentrum.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller Fest Country. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhytidlige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset som tok gitartimer og samlet folk fra revimiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til. Vassengutane låten ned i kløfta.

Vassenguttane låt den ned I kløfta. Fikk du der? Låten kom ut 26. juni 2026. Vassenguttane spilte I Oshallen 2006 Oceana 2023-2025 og I år 2026 Vassenguttane feirer jo 30 års jubileum. Vi slipper til Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mø med låten Badebussen.

Kjartan Lauritsen sammen med DJMØ med låten Badebussen. Fikk du der? Kjartan Lauritsen spiller på Øyafest lørdag 1. august 2026. The Beach Boys er en pop-rock-gruppe fra Hawthorne i California. Gruppen er kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. The Beach Boys ble dannet av Brian Wilson i 1961, med i bandet var hans to brødre Carl og Dennis Wilson, fetten Mike Love og en skolevenn av Brian Wilson ved navn Alan Chardin. I en kort periode ble Chardin byttet ut med David Marx. Chardin kom tilbake i 1963, og for en kort stund var både Marx og Chardin medlemmer av bandet, frem til Marx sluttet senere samme år, etter et sammenstøt med bandets manager Murray Wilson, faren til de tre Wilson-brødrene. Vi slipper til The Beach Boys låten Kokomo.

0: The Beach Boys' låten Kokomo her. Mats André Hansen, født 1984, en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og en divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det er digg. Lof og smør, det er ikke sunt, men det er
1: digg. Mats Hansen, låten Sommerkroppen fikk du der. Vi slipper til Paper Boys sammen med Madcon låten Barcelona.

Paper Boys sammen med Madcon låten Barcelona fikk du der. Vi kjører på med mer norsk musikk. Jonas Love Hellesey, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen «Lovely Liar» trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor, og nådde semifinalen. Vi slipper til Jonas Love låten «Ja, ja, ja».

Jonas Love låten «Ja, ja, ja» fikk du der. Jonas Love spiller også på Øya Fest lørdag 1. august 2026. Vi slipper til Bahamen.

Ba ham en låten Who Let the Dogs Out fikk du der. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Smokey låten Living Next, Door 2 Alice spilte konsert under Tisnes fest sommeren 2026. Ha en fin uke videre.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Og dette Pablo med ny jambalaya. Så vi har mange uker å holde på enda, men vi må jo begynne en gang, og nå begynner vi faktisk talt med Honky Tonk Woman og Julie Bailey.

Ja, fra Gavi Lee, som forholdsvis ukjent, til T.J. Christian. Låten heter Just Like Mine, og han har fått med seg en herremann ved navn Rick Sharp.

Amy Ryan til Joe Eilie, og vi kan nevne igjen at rett før jul så gikk han dessverre vekk. All That You Need, Joe Eilie.

Ja, heftig der fra Hank Williams Jr. i hans gode beste gamle dager. Til Kicks Garcia Band fra Texas. Another Whiskey Night.

Ja, another Whiskey Night song, Kicks Garcia. Så kommer Charlie Adams fra Australia. Buy me a beer.

Ja, fra Sort og Mayhem kommer Ella Langley, en av de nye store kvinnelige artistene, for oss hvis ganske ung, med låten Cowboy Friends.

Det var Josh Powell Fussell fra Australia, og det jo masse musikk som kommer etter hvert fra Australia. Vi får ta det med når det passer. Men jeg har bare en låt igjen, og da takker jeg for følge. Skal folk fortsatt en god fredag, og ikke minst god helg i tillegg til det. Og så er vi tilbake igjen neste uke med en ny jambalaya. Og så slipper jeg på Big and Rich med låten Cheat on You.

0: Every day I'm shuffling.
1: Let me open the door, babe.

mørkets menn. En var en skygg, en lå igjen. To ble til ingen I en evighetsdans. Rundt den delen av kniven som var hans.